0: 我们一零一零欧嘛，比赛，大概有差不多完成了，跟我们说，有，这样比啊，跟冯卡。
1: Yo, sik, sik, Anko. Elek gak? Kau sui, ono taman siswa?
2: Apa kan taman siswa?
1: Oh, karo, bukan, bukan.
3: Iki masih sekolah ada zaman dulu.
1: Iki ya kuno iki lho, kau sui.
2: Kok gak bodoh ya?
1: Iku pintu itu lho.
2: Pintu itu gak bodoh.
1: Pintu itu zaman Londo. Gak, ini, di sini. Sing tadi itu SMA, wes di edel-edel.
3: Kan taman siswa kan dari zaman Belanda ya?
1: Iya, aku dulu sekolah di sini. Nyebrang. Alan.
2: 是我小学的时候读书的地方，有时候唱歌啊，有时候什么演讲啊。刚没了
4: 演讲。
2: 有。
4: 嗯。哎，参加过演讲哎。哇。还看书了。还厉害啊。就原来是李当嘛。哦，李当啊。嗯。
2: 还记得同桌吗？忘记了，人在不在不知道。
4: 在阿美清，我们刘玲念要回国的时候，照这个香，给我爸爸、我妈妈、我姐姐，就是我。 那这个是梅花，是这边现在这个梅花跟米香这个姐妹。我跟你讲，大概。这个才明小师傅。这边的。我舅舅抱的这个是立在那个大老板那个立在。哎。呀呀呀！因为我这一边回国，这一边都没有回国。
5: 这种独特的传统礼金手法是中华民族文化瑰宝，如今备受海内外中华儿女推崇，走出国门，风靡世界。
4: 礼金手法的治疗原理和作用，手法既通过外力直接作用于损伤部位。他可能坐车一直坐车哦，这样坐车，可能是这样，可能也累了。
1: Iki yo mafan lho iku cek di. Iya, lali sih. Lali. Lupa. Iya itu anu kok kurus ya. Iya. Anu. Pulang. Oh, iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. I Iya.
0: Oh,
1: tak sih.